0: تعریف کروں اور کسی ایسی بات کی تعریف کروں جو آپ نہیں کرتی ہیں تو آپ کو اندر سے تو لگے گا کہ ہاں یہ تو میں کرتی نہیں ہوں پھر بھی میری تعریف ہو رہی ہے تو لیکن آپ کو لگے گا اچھا لگے گا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ چاٹوکاریتا میں آتا ہے
1: اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہم ہر دن اس تعریف کی امید کرنے لگتے ہیں سامنے والے سے اور جس دن اس نے نہیں کی وہ انسان ہمارے لیے برا ہو جاتا ہے اس لیے چاٹوکاریتا کی شرینی میں آپ کو نہیں آنا چاہیے
0: اور اپنی خوبی اپنی خامی ہر انسان کو پتا ہوتی ہے
1: بالکل ہوتی ہے اور مضبوط من ہی وہ جادو ہے جہاں ویکتی ہر پرستھتی میں چمکنے کی کشمتا بناتا ہے اپنے آپ کو چمکا لیتا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے اس لیے اپنی خوبیاں اور اپنی خامیاں خود ٹٹولنی ہوگی
0: بالکل اور اس کے لیے آپ دوسروں پہ نربھر نہ رہے کہ وہ آپ کی تعریف کریں گے
1: جیسا میں نے آج امید کی تھی کہ آرتی آتے ہی میری تعریف کرنے والی ہے
0: میں تعریف کرتی ہوں لیکن یہ چیز اس میں نہیں کرتی ہوں کہ بھائی کہ آپ کو چاٹوکاریتا لگی اس چیز کو میں ایک دم صحیح طریقے سے آپ کی جس چیز کی بھی تعریف کرتی ہوں وہ کرتی ہوں
1: تو میں آگے امید رکھتی ہوں
0: بالکل امید رکھیے اچھے سے تعریف
1: تو چلیے آپ شروتا امید کر رہے ہیں کہ ہم ایک گانا سنوا دیں
0: جی